0: सुन छंदी आकाश वाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाळ रे आपणक सह मु रही छी आपणक हम सफर हो स्मृति सो देखिबा आउ जने कॉलर आसीगलेनी की अछंदी हेलो
1: मुक्ति मैडम नमस्कार जगतसिंहपुर डॉली कहली
0: डॉली भौणी वेलकम करछु एफएम रेनबो को
1: धन्यवाद
0: केमती अछंदी
1: मु फर्स्ट क्लास अछि
0: फर्स्ट क्लास आपण मु सेकंड क्लास हो
1: आपण भी सही फर्स्ट क्लास लागछन जो गीत गुडाक देले ना जगन्नाथ रथ ऊपर गीत गुडाक ଯୋ ବମ୍ପେ ଷ୍ଟାଇଲ କରିଦଉଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ସବୁ ହାତରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହାତରେ ନେଇ ଯିଏ ଖାଇଲେ ଯିଏ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଯିଏ ଯାହା କଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭୋଜି ଭାତ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ନିଜେ ପରଶିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିରି ଦବା ଦିଥର ଖାଇକିରି ତିନିଥର ଆମେ ମାଗନ୍ତୁ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦବା
0: ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ ଭୋଜି ବିଷୟରେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଘରେ କେମିତି କଣ କରାଯାଇପାରିବ ଘରେ ବି ତ ଆମେ